ekipe, molim vas da mnogo ne ljuljate brod. Također vas molim da se uzdržite od pušenja, da ne bi izazvali požar na brodu. Također vas molim

šestá roka i máma. Solda na jaji, mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, ašik žena ta, aj ši, aj ša.

0: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranges.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Preskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: oameni la primer. Everybody offline.
1: Offline.
0: Mesiš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jeste li normalno?
2: Rastama na kafu prži.
0: Everybody non stop online. E sad je važan dio.
2: But
0: when I was born offline.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim.